0: Ba chur canúna sa stair in chéad lá de bhí bealtana 2004 de dhéad dír atá grílór na hópa. Bíon an lá gur tháinig an Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Litúáin, Málta, an Foling, an Tlóvaic agus an Tlóvéin isteach an san éantas órpach. Ba thrá ceiliúrtha, éantachta agus deisna gan teorainnacha é. Caithim is suaí níos géire ar an gloch fíle san. Tá méadú tagtha roinnt uaireanta ar an éantas órpach i gcaithimnam lianta nuair a tháinig Beilstáid nua isteach ann. In 2004 tháinig an méadú is mó riamh ar an éantas. Nuair chuig fáilte raibh dhéad dír nua. An Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Litúáin, Málta, an Foling, an Tlóvaic agus an Tlóvéin. Tar éis an bhéadaithe fágad raibh chuig bhealstáit is fithid in san éantas. Ach bhí fís ann an trásán go méadófaí an téantas go dtí gomach trucha bhealstáit ann. Cén fág raibh tácht chomh mórsán leis an méadú? Ar an gcéaddul síos, bé an méadú is mó riamh ar an éantas orpach. Ar an amláin, denig Beilstáit den éantas de thrí thír bhíochan san éantas sóvéadach, an Astáin, an Latvia agus an Litúáin, ceithre stát mícht lú cheangalacha leis an éantas sóvéadach, an Teicia, an Ungáir, an Foling agus an Tlóvaic, tír a bhíochan a cuid den Iar Iugoslav, an Tlóvéin, agus gá oileán sa Bhanbhar, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aghaidh ar eastar nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht nártathe. Ach ba bhó an méadú san ná chur le líon na díortha in san éantas. Bunann é chumá agus athrú mór sa stad Géofála Tuaill. Athrú a bhón loch todhchaí na hópa ar feadh na mblianta fada in dhiaidh san. Chuir an méadú san síne le teorainnacha na hópa i dro an iarthar, agus freisigh sé a ról mar chósa thóir in san árap. Chad a spreag na náisiúin san le bheitthe na mhaoil den éantas. De roinn fadaíomh sean sa bhí ann ghlacha le gealaint an déan leithis na saoirse agus na neisena dá seasan an téantas. Háilán méadú tar éis thitim na réimas cumannach i láir agus airtha na hópa, bhfuil a chur a chumas na díortha san aistrúchan an déan leithis agus go géalaigh ar mharagaigh. Leis an méadú staróil san ó chuig bhealstáit déag go chuig bhealstáit is fithid, chur ag bailfíoch ar phróiseas fada éantachais a dá éantaigh an árap. Árap a bhí dailte ag an gcuirtín Éiring agus an cogad fuar ar feadh leachéad bliain. Bhí teannach ar suntasach ag méadú 2004 ar hangacha in san éantas chumá. Nú déad faoi rá gur thug sé dúshláin an éantas ar shlí nach bhachas riamh hena. Bhéadaigh líon na dangacha ifigúile ó aon cheann déag go fithe teanga. Bíad saha leanas na né danga nua, an Astáinis, an Ungáris, an Latvis, an Litúánis, an Váltis, an Falnis, an Teicis, an Tlóvaicis agus an Tlóvéinis. Cuaíodh né aonad aistrúcháin nua i seirbhís aistrúcháin Pharlaiment na hópa chun freastal ar chaintóirí na dangacha nua san. Ins na blianta roimh an méadú agus an idirbhartaíocht déantachais ar siúl, thosnaigh na fóin na tangana bhí ann hena an nula bhú féin de theachta isteach na dangacha nua san trí fórta ghlacha i ndiaidh chuirsaí tangan. Is léirú ar an dúfracht de chaitheann an téantas le cuimsiú agus é agsúlacht é fluir sin na dangacha ifigúile atá aige. Ní hamháin gur mór cumarsáide í gach teanga. Is léirú í ar stair, cultúr agus féinúlacht gach tíre. Tréad an aistrúcháin agus an atangaracht, cintíon an téantas go mbíonn gach gáil le clás. Tar éis an bhéadaithe san nuair tháinig dead dír isteach in 2004, tháinig an Bholgáir agus an Rómáin isteach in 2006, agus denag Beilstáit den Chóirt in 2013. Fithe bliain d'argiún, tá teannach ar bhéadú 2004 fós le breth ar fud na hópa. Tá ról mar chóirthe dóchais, dul chun cín agus cóir in ann atá ag gafrú de thír léirithe a ríis deile ag an éantas. Is féad leat éisteach le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hópa.
1: Evropejský Savet, Savet na Evropejskýho Sajus, Съвет на Европа. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега, нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. Всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария. Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции. Конвенциите са международни правно обвързващи договори. Първата конвенция на Съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човека, която е крайъгълният камък на неговата дейност. Тя е подписана от всички негови членове и включва правата и свободите на хората, които трябва да бъдат защитени. Съветът на Европа следи положението в своите държави членки и дава препоръки как да се преодолеят недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега, нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Recita una sola voce. 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Tre città. Una sola voce.
8: 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
2: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: De Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
1: Efter at have afsluttet sine studier, tog De Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var De Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
0: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
1: Efter fascismens fald ledte De Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under De Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
0: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
1: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
0: Hør, hvad Metsola fortæller om De Gasperis fremtidsplaner.
1: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
0: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var 3 mænd fra grænseregioner, 3 mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
1: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han.
0: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
1: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker ville bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
0: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
4: E cosa fate?
3: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
3: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Територіале Волонтаріату Біла Верчелі.
5: Європейският съюз твърдо подкрепя Украина и нейния народ, откакто Русия започна пълномащабното си незаконно нахлуване в страната през февруари 2022 година. Съюзът осъди агресията на Русия, наложи санкции и предостави значителна финансова, хуманитарна и военна помощ на Украина.
6: Slava Ukraine!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
9: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: В този подкаст разглеждаме последните събития в Украина, реакцията на Европейския съюз и въздействието на неговите санкции срещу Русия. Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина, цената, изразена в човешки животи, продължава да нараства. От началото на войната до края на 2025 година са убити над 15 000 украински цивилни граждани, а ранените са над 40 000. Войната предизвика една от най-големите кризи на разселване в историята. По данни на Агенцията на ООН за бежанците, близо 13 милиона души в Украина все още се нуждаят от спешна хуманитарна помощ. В същото време, около 4 милиона души са разселени в рамките на страната, а над 5 милиона бежанци от Украина остават разпръснати по целия свят, като много от тях са изправени пред несигурно бъдеще. Украинската икономика продължава да понася огромни щети. Въпреки полаганите усилия за запазване на икономическия капацитет, мащабът на унищожението е внушителен. Според последните оценки на Световната банка, ООН, Европейската комисия и украинското правителство, разходите за реконструкция и възстановяване възлизат на доста над 500 милиарда евро. Освен това, войната нанесе изключително сериозни екологични щети, които достигнаха критични нива. След 4 години военни действия, прогнозните разходи за причинените екологични вреди се повишиха до около 75 милиарда евро. Конфликтът предизвика огромни емисии на парникови газове, мащабни горски пожари на фронтовата линия и трайно замърсяване на някои от най-плодородните земеделски земи в Европа. От началото на войната, Съюзът и неговите държави членки са предоставили общо около 177,5 милиарда евро подкрепа. През 2025 година Европейският съюз за първи път в исторически план надмина Съединените щати като най-голям доставчик на подкрепа за Украина, включително и на военна помощ. Над 65 милиарда евро от тази подкрепа са предназначени специално за военни цели, предоставяйки на Украина стотици танкове и усъвършенствани системи за въздушна отбрана. Все още предстои да бъдат отпуснати около 32 милиарда евро. Механизмът за Украина, специална програма на Европейския съюз за финансова помощ, също функционира пълноценно, като осигурява стабилен спасителен фонд в размер на 50 милиарда евро до края на 2027 година. Плащанията зависят от амбициозен план за реформи и инвестиции, изготвен от украинското правителство. Същевременно, Съюзът значително увеличи натиска върху финансите на руското правителство. До края на 2025 година той приложи 19 пакета с санкции. Въпреки че санкциите доведоха до увеличаване на инфлацията и свиване на икономиката в Русия, Европейският парламент многократно предупреждава, че Москва използва сенчест флот, за да заобиколи ограниченията, което прави ефективното прилагане по-важно от всякога. Европейският парламент последователно призовава за по-строги санкции и по-силна подкрепа. Голям напредък бе постигнат със създаването на механизма за сътрудничество по заемите за Украина. Този иновативен инструмент използва извънредните приходи, генерирани от почти 300 милиарда евро блокирани руски държавни активи за погасяване на заеми, отпуснати на Украина. Въпреки че държавите от G7 се споразумяха за пакет от заеми в размер на 45 милиарда евро, Европейският парламент продължава да настоява тези замразени активи да бъдат изцяло конфискувани, за да се гарантира, че Русия ще плати за разрушенията, които е причинила. Успоредно с европейските и украинските усилия, Съединените щати също работят по предложения, насочени към прекратяване на войната. През ноември 2025 година администрацията на президента Тръмп представи проект на план за мир от 28 точки с участието на САЩ, в който се предлагат определени условия, включително прекратяване на огъня, признаване на настоящото състояние на териториален контрол в някои окупирани региони и условни гаранции за сигурност от страна на САЩ за Украина. Планът включва и разпоредби, ограничаващи бъдещия военен капацитет на Украина и забраняващи на страната да стане член на НАТО. Украинските и европейските лидери считат тези точки за проблематични и участващите страни не са съгласни с тях. През април 2022 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола беше първият високопоставен служител на Европейския съюз, посетил Киев в началото на войната. По време на пленарната сесия на парламента през ноември 2025 година тя потвърди този непоколебим ангажимент. This house... Европейският парламент застана до народа на Украина от първия ден. Стоим до него и днес. Изпълнени сме с надежди и признателност за добрия напредък, постигнат благодарение на усилията за мир в сътрудничество с Съединените щати. Но ние в Европа знаем, че имаме нужда от истински мир с достоинство, справедливост и свобода. И преди всичко, мир, който да бъде основан на принципа решенията за Украина да се вземат с участието на Украина. В заключение, председателят Мецола заяви, че Европейският съюз ще направи всичко възможно, за да помогне за постигането на така желания мир, към който Европа винаги се е стремяла. Европейският парламент е непоколебим защитник на европейското бъдеще на Украина. След официалното започване на преговорите за членство в Европейския съюз през юни 2024 година, Украина извърши интензивна работа за привеждане на законите си в съответствие с стандартите на Съюза през последната една година. Въпреки че пътят към пълноправно членство е труден, Европа запазва своята решителност. Това е борба не само за териториална цялост но и за защита на европейските ценности, като демокрация, суверенитет и мир, който да бъде траен и справедлив. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
6: Giovani creativi, artisti, registi e scrittori, questo podcast è per voi. Se vi state chiedendo come l'Unione Europea possa aiutarvi a realizzare una vostra idea artistica, informatevi su Europa Creativa, il programma dell'Unione che promuove la creatività. Con una dotazione di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il suo obiettivo è tutelare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale europeo.
10: Il programma sta aiutando i settori culturali e creativi a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19, in particolare il settore audiovisivo. Inoltre incentiva gli sforzi per aiutare questi comparti a diventare più inclusivi, digitali e sostenibili sotto il profilo ambientale. Che stiate dipingendo a Parigi, componendo un'opera a Kaunas o creando una coreografia a Copenaghen, Europa Creativa è il programma che fa per voi.
6: Scopriamo come funziona.
10: Il programma si articola in tre sezioni principali, il sottoprogramma Media, il sottoprogramma Cultura e il filone transettoriale.
6: Vediamoli nel dettaglio iniziando dal filone Media. Il suo obiettivo è sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive europee in ogni loro attività. Negli anni passati, ad esempio, ha fornito finanziamenti per lo sviluppo di capacità e sostegno alla formazione per i professionisti dell'audiovisivo nell'ambito del seminario Film Spring Open Workshop di Cracovia. Ha anche sostenuto festival cinematografici come l'Indie Lisboa International Film Festival e il CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promuove progetti con una dimensione europea per favorire la cooperazione internazionale, la mobilità e l'espansione verso mercati oltre i confini nazionali.
10: Il programma pone l'accento sull'uso delle nuove tecnologie e sulle iniziative volte a rendere le industrie audiovisive europee più sostenibili dal punto di vista ambientale. Se siete studenti di cinema, sviluppatori di videogiochi o sceneggiatori, il sottoprogramma Media può aiutarvi a far conoscere le vostre storie a un pubblico più vasto in più luoghi.
6: La componente Media è ulteriormente suddivisa in quattro poli di finanziamento: contenuti, impresa, pubblico e sostegno alle politiche.
10: Il polo contenuti si concentra su azioni che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra produttori e sviluppatori di contenuti. Stimola l'innovazione, i modelli imprenditoriali e la tecnologia in questo campo. Sostiene le coproduzioni e lo sviluppo di svariati progetti, tra cui contenuti televisivi e online, videogiochi ed esperienze immersive.
6: Il polo impresa promuove l'innovazione aziendale, i talenti e il potenziale di crescita in tutto il settore audiovisivo europeo. Le iniziative nell'ambito di questo polo tematico puntano a incentivare l'apprendimento e la condivisione delle conoscenze, per consentire al settore di spingersi oltre i confini nazionali. Ogni anno forma oltre 2.400 professionisti con attività fortemente incentrate sulla promozione di competenze nel tutoraggio, nel digitale e nell'ecocompatibilità. La sezione Media sostiene annualmente la distribuzione di oltre 300 opere audiovisive al di fuori dei loro paesi di origine.
10: Il terzo polo, pubblico, si concentra su modi innovativi per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. L'epidemia di Covid-19 ha determinato uno spostamento significativo dalle sale cinematografiche verso le piattaforme digitali. Il polo pubblico sta aiutando l'industria audiovisiva a sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale. Il suo obiettivo è aumentare il numero di spettatori nelle sale e su una serie di piattaforme e tenere il passo con le loro abitudini. Questo comparto comprende iniziative quali l'educazione cinematografica, il sottotitolaggio di contenuti culturali e le reti di cinema europei.
6: Infine, il polo di sostegno alle politiche garantisce un approccio strategico comune in tutti i paesi dell'Unione Europea. Per realizzare questo obiettivo, promuove il dialogo normativo, l'analisi dell'ecosistema audiovisivo e delle tendenze del mercato, le consultazioni con le parti interessate e le attività di sensibilizzazione.
10: Il secondo filone, cultura, copre tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione di quelli audiovisivo e cinematografico. Comprende musica, letteratura, architettura, turismo culturale, nonché arti performative e visive. In sostanza offre finanziamenti per progetti di collaborazione tra paesi diversi. Quindi, se siete studenti di teatro a Trieste e volete collaborare con altri artisti ad Atene, Aarhus, questa è la sezione di Europa Creativa che fa per voi.
6: La sezione Cultura organizza iniziative speciali per celebrare l'eccellenza e la creatività, ad esempio premi per la letteratura, la musica, l'architettura e altro ancora. Un elemento interessante della sezione Cultura è che sostiene programmi di mobilità. Ciò significa che potete ottenere aiuti per viaggiare e lavorare all'estero, ampliare il vostro raggio d'azione per raggiungere un nuovo pubblico e imparare dai vostri colleghi. L'iniziativa Culture Moves Europe offre eccellenti opportunità in tal senso, poiché prevede borse di mobilità per artisti e professionisti della cultura in tutti i 40 paesi aderenti a Europa Creativa. Consideratelo una specie di Erasmus culturale per viaggi, residenze e collaborazioni uniche.
10: Sentiamo cosa ha sottolineato Katie Lowry, corresponsabile dell'ufficio Europa Creativa in Irlanda, riguardo alle opportunità offerte da Culture Moves Europe.
11: If you want to develop your...
6: Se volete sviluppare la vostra attività artistica o il vostro lavoro in quanto organizzazione a livello internazionale o europeo, questo è un ottimo strumento, perché può essere utilizzato per testare partenariati e modelli. Alcuni fanno una mini residenza o un tour. Il programma è molto flessibile in termini di possibilità e consente di fare tutto con un rischio molto basso. Se desiderate sviluppare la vostra attività in questo settore, può essere un buon punto di partenza.
11: This can be a good starting point.
10: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. Si concentra sull'innovazione, la collaborazione tra discipline diverse e l'adattamento all'era digitale. Con iniziative come i Creative Innovation Labs, il suo obiettivo è aiutare i settori culturali e creativi ad affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni innovative. Per questo finanzia progetti che uniscono creatività e tecnologia o che prevedono diverse espressioni artistiche. Ad esempio, se il vostro lavoro combina teatro e realtà virtuale, intelligenza artificiale e musica o videogiochi e letteratura, questo programma può sostenere il vostro progetto creativo.
6: A questo punto vi starete solo chiedendo come faccio a partecipare. Che siate studenti, giovani creativi o professionisti in campo artistico, ci sono tre cose che potete fare.
10: Innanzitutto potete tenervi aggiornati leggendo i bandi di concorso. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura pubblica regolarmente bandi online. Sono aperti a singoli, gruppi e organizzazioni e contengono tutte le informazioni necessarie per realizzare le vostre idee.
6: In secondo luogo, contattateci. Lo sportello Europa Creativa del vostro paese può aiutarvi a capire i criteri di selezione, presentare una domanda ed entrare a far parte di una rete di potenziali partner in tutta Europa.
10: E in terzo luogo, osate sognare in grande. Europa Creativa significa pensare fuori dagli schemi, anzi rompere gli schemi. Se il vostro lavoro sfida le regole, attraversa i confini o collega le comunità, questo è il programma che fa per voi.
6: Nel 2024, quando l'associazione senza scopo di lucro Fedora le ha chiesto qual è il contributo del programma a un futuro migliore per la prossima generazione, Judith Wiedekock, capo dell'Unità Europa Creativa della Commissione Europea, ha risposto:
12: We first spoke about the mission of the program.
6: Abbiamo parlato innanzitutto della missione del programma e ho spiegato che il suo obiettivo è preservare il nostro patrimonio culturale. Quindi stiamo lavorando per preservarlo, ma cosa ancora più importante, stiamo lavorando per il nostro futuro. La cultura è il nostro DNA comune e credo che sia estremamente importante per le generazioni future utilizzare il nostro patrimonio culturale, dandogli nuove espressioni e un nuovo significato. Europa Creativa non è solo una questione di finanziamenti, è una dichiarazione di intenti. Ci dice che la cultura è importante, che la vostra voce ha valore e che l'Europa sta investendo in un futuro creativo. Si tratta di valorizzare il talento, proteggere la diversità culturale e aiutare le idee creative a svilupparsi oltre le frontiere.
10: Quindi, se state disegnando, scrivendo, cantando o programmando la vostra prossima opera, sappiate che fate parte di una comunità di creatori che si estende in tutta Europa e che l'Unione è pronta a sostenervi.
6: Per saperne di più, basta visitare il sito ufficiale di Europa Creativa o contattare il vostro ufficio Europa Creativa locale. La prossima opportunità potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.
10: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистките идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на Френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тусен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка, хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание и смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на нечовешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
1: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството.
2: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
3: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
2: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
3: Lavorerai per me.
2: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
3: Sei fuori.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce.